Iba iho iho aui kahile iwa mai. Iho ai lo na no e ike iho ai. Ai ua keia ua hiki iho nei. Ke ahu mai nei ka mehe u hele hewa.